0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući,

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: O Bože moj, gdje putujem? Da li ću opet sresti nju? Ili sam kriv i osuđen?

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačno je 8 sati, talasi su Radija Crnogorske prijestolnice, frekvencija 94,5 MHz FM stereo, a tu smo naravno dostupni i putem interneta. Za sve vas koji nas slušate izvan granice Crne Gore, poseban pozdrav i dobro jutro iz prijestolnice u kojoj je trenutno izmjereno 16 stepeni, subjektivni osjećaj da ima mnogo više, a i bit će tokom dana. Prognostičari za danas najavljuju vrijeme sunčano, toplo, do 34 stepena, s tim što će u drugom dijelu dana u kontinentalnim područjima ponegdje biti i rijetke kiše. Međutim, što se tiče naših talasa i programa kojim vam pripremamo za danas, neće se u mnogome razlikovati od prethodnih dana. U 8 sati i 15 minuta čućemo servisne informacije. Nakon toga u 8 sati i 30 minuta osvrnućemo se na pisanje crnogorskih portala. Prve vijesti čućemo u 9, potom u 10, pa u 12 i 14 sati. Gradske aktualnosti Cetinje Info pripremamo vam za 11, 13 i 14 sati i 30 minuta. A danas pričamo o sportu u okviru emisije Sport Info koju vam pripremamo u 9 sati i 30 minuta, potom u 11 i 30 kao i u 15 sati. Što se tiče sporta, danas konačno malo da predahnemo i da se naspavamo. Fudbala neće biti, juče smo svjedočili odličnoj utakmici između Argentine i Egipta, nakon toga smo gledali i Wimbledon, o svemu tome opširnije u emisiji Sport Info. A dobro jutro vam žele još jednom Mladen i Ana, sa nama će biti i Jelena i Aleksandra. Budite uz nas.

Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži u četvrtak 9. jula pojedini dijelovi Cetinje i okoline biće privremeno bez napajanja električnom energijom, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U periodu od 9 do 15 sati bez struje će biti zgrada S53 i ulica Obilića. Istog dana od 8 do 16 sati bez električne energije ostaće Očevići, Začir, Dubrava, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do Kosjeri, Đinovići, Štitari, Orošani, Mikulići i Tomići. Iz CEDIS-a navode da se radovi izvode sa ciljem obezbeđivanja kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Na većini puteva u zemlji danas se saobraća nesmetano, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Povremeni zastoji, kako navode, mogu se očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana, pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, a najviša dnevna danas do 34 stepena. Servisne informacije.

otvartým kľúčového auta. Za Ľubomíkel znak. Da se vozimo

Ukoliko ste od ovog trenutka sa nama, dežurna ekipa Prvog crnogorskog radija želi vam još jednom dobro jutro, 8 sati i 30 minuta, što znači da naš program nastavljamo sa pregledom crnogorskih portala. Osvrnućemo se na domaći Cetinjski list kao i na ostale u našoj zemlji, a sa Cetinjskog listava izdajemo nekoliko informacija. Odbornici Skupštine prijestolnice Cetinje razmotrili su na jučerašnjoj sjednici izvještaj o radu gradonačelnika, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. O uspješnosti i rezultatima gradske uprave, prema riječima gradonačelnika prijestolnice Cetinje Nikole Đuraškovića, najbolje govori rast budžeta prijestolnice od 2021. do 2025. godine. Zatekli smo budžet od 7 miliona, danas smo na budžetu od 17 miliona. Dakle, to je rast od 2,5 puta i mislim da to dovoljno govori o onome što su gradska uprava, ali i odbornici koji su prije svega podržali ovu vlast uradili, istakao je gradonačelnik. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinjski list. Sa našeg portala izdvajamo i ovo. Radovi na Cetinjskom stadionu i dalje su tema oštrih rasprava, a rokovi za završetak ovog kapitalnog sportskog projekta pomjeraju se već godinama. Direktor DOO Stadion i sportski objekti Cetinje Igor Vušurović pojasnio je na današnjem zasjedanju lokalnog parlamenta hronologiju problema, adresirajući odgovornost na resorno ministarstvo i sistemske propuste u planiranju. Vušurović je naglasio da rokovi koji su u prethodnom periodu predstavljeni javnosti nisu potekli od njega niti od gradonačelnika prijestolnice, već je to projekcija Ministarstva javnih radova, odnosno dijela koji rukovodi svime, istakao je Vušurović. Također i ovoj temi opširnije čitajte na portalu Cetinjski list. A godišnju izložbu studenata završnih godina, osnovnih i master studija, kao i dodjelu nagrada najuspješnijima, organizovao je juče Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore na Cetinju. Dekan Fakulteta likovnih umjetnosti Zdravko Delibašić kazao je da umjetničko obrazovanje danas podrazumijeva mnogo više od savladavanja tehnike. Ono razvija sposobnost istraživanja, kritičkog mišljenja i hrabrost da se kroz umjetnost odgovori na složena pitanja vremena u kojem živimo. Godišnja izložba održana je na dvije lokacije, u Galeriji 42 i Alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti, predstavlja reprezentativan pogled umjetničke produkcije studenata završnih godina Fakulteta likovnih umjetnosti. Pa ako vas ovo zanima, pogledajte opširnije u izvještaju koleginice Sonja Lagator na našem portalu Cetinjski list. I za kraj sa našeg portala izdvajamo da ovogodišnji program Ljeto u muzeju je otvoren radionicom u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, gdje su djeca kroz igru i kreativni rad mogla učiti o bogatom kulturnom nasljeđu Crne Gore. Jučerašnja radionica bila je posvećena arheološkom muzeju, kazala je Bojana Sjekloća, a inspiracija im je bila izložba pod nazivom Niti trajanja. Nakon obilaska postavke arheološkog muzeja, djeca su se okušala i u radu sa glinom i s velikom uživanjem su pravila sopstvene arheološke eksponate. A kako je bilo, pogledajte također u video priči naše Sonje Lagator na portalu Cetinjski list. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na pisanje drugih crnogorskih portala.

Jutro uz Radio Cetinje. Eto tako, ponovo smo s vama, poštovani slušalci. U nastavku slijedi i drugi dio pregleda crnogorskih portala koji počinjemo od javnog servisa. Premijer Milojko Spajić pozdravio odluku poslanika Skupštine Crne Gore da pokrene proces izmjene Ustava. Poslanici crnogorskog parlamenta podržali su juče prijedlog vlade za izmjene Ustava Crne Gore koje se odnose na sudski i tužilački savjet kao i centralnu banku, čime je pokrenuta procedura za promjenu najvišeg pravnog akta. Pozdravljam odluku praktično svih poslanika Skupštine Crne Gore da pokrenu proces izmjene Ustava, izmjena koja je jedna od posljednjih u nizu pregovora sa Evropskom unijom zajedno do istorijskog cilja, poručuje Spajić u objavi na društvenoj mreži X. CDM prenio je sljedeće. Ministarka prosvjete, nauke i inovacije Anđelka Jakšić-Stojanović priznala je da postoje određeni problemi kada je riječ o polaganju prijemnih ispita za određene fakultete, konkretno za Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore. Nije krila da u medicinskoj školi, koja je pored gimnazije, baza za studente medicine, postoji potpuna neusaglašenost planova i programa, odnosno predmeti koji se polažu za upis biologije i hemija nije su u dovoljnoj mjeri uključeni kako bi đaci stekli potrebno znanje za polaganje ispita. Ministarka Jakšić-Stojanović je tokom konsultativnog saslušanja na Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, gdje se govorilo o reformi obrazovnog sistema do 2023. godine, kazala da u ovom slučaju postoji problem. Predmeti biologije i hemija nije su uključeni ili su u nastavni program i plan uključeni ni u mjeri koja nije dovoljna da učenici steknu znanja kako bi položili prijemni ispit. Dakle, tu imamo problem i sa planovima i sa programima, rekla je ministarka. Opširnije o ovome čitajte na portalu CDM. Osvrćemo se na pobjedu. Iz Centralne banke Crne Gore kazali su ovom listu da je u toku proces izrade kovanog novca na kojem će se naći čudo iz štitara, odnosno biljka Petrolamium crnevići, koja ne raste nigdje drugo na svijetu. Taj jubilarni kovani novac biće izdat u obliku zlatnika, srebrnjaka i kovanice od nordijskog zlata, a po kojoj cijeni će građani moći da ga kupe, još nije izvjesno. Centralna banka Crne Gore će povodom 35 godina od usvajanja deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori u septembru izdati ovaj jubilarni kovani novac posvećen endomskoj biljci Petrolanium crnevići, koju su 2019. godine otkrili naučnici dr. Snežana Dragičević, Snežana Vuksanović i Boštajn Surin iz Prirodnog muzeja Rijeka Hrvatska. Iz Centralne banke su obrazložili da je dizajnersko rješenje jubilarnog kovanog novca izabrano na javnom konkursu. Autor najboljeg rješenja po izboru komisije je akademski slikar i vajar Darko Vučković. Međutim, pobjedi nije dostavljeno odobreno, to jest odabrano dizajnersko rješenje uz navode da je u toku postupak izrade kovanice. Međutim, o svemu ovome opširnije na portalu Pobjede. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u stala se prvog crnogorskog radija. Popite kafu ili neko hladno pićence, a mi se čujemo ponovo u 9 sati sa najnovim vijestima.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 9 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. 14. sjednica prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u 2026. godini biće održana danas sa početkom u 12 sati. Poslanici će glasati o utvrđivanju dnevnog reda saopšteno iz Skupštine. Nakon toga nastavit će se 12. sjednica prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u ovoj godini, a na dnevnom redu biće prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Bivši pomoćnik direktora uprave policije za sektor kriminalističke policije Enis Baković tužio Upravnom sudu Agenciju za sprječavanje korupcije zbog odluke da nije mogao da dokaže porijeklo dijela novca uloženog u kupovinu vikendice na Žabljaku. Iz Aska su za portal Radiotelevizije Crne Gore kazali da apsolutno ostaju pri navodima da Baković nije dostavio detaljne podatke o osnovima sticanja nepokretnosti na Žabljaku, niti je prijavio novčana sredstva. Svijet, tri tankera pogođena su u Ormunsko more uz utorak, uključujući tanker za tečni prirodni gas koji je bio u opasnosti od eksplozije. Teheran ove događaje nije komentarisao, a niti je preuzeo odgovornost za napade. Vašington, s druge strane, će ukinuti opštu dozvolu kojom je bila odobrena prodaja iranske nafte, izjavio američki zvaničnik za Reuters, upozorivši da su aktivnosti Irana u Ormunskom more uzu potpuno neprihvatljive. Danas je prvi slobodan dan na svjetskom prvenstvu u fudbalu poslije gotovo mjesec dana igre. Od početka turnira nije bilo dana bez utakmica, a pauza dolazi nakon završetka osmine finale i uoči četvrtfinalnih okršaja. Borba za plasman u polufinale počinje u četvrtak duelom Francuske i Maroka. Dan kasnije sastaju se Španija i Belgija, dok su za subotu zakazani mečevi Norveška-Engleska i Argentina-Švajcarska. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano, u drugom dijelu dana u kontinentalnim oblastima umjeren ponegdje jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 34 stepena, trenutno u Crnogorskoj prijestolnici izmjereno 23. Bile su to vijesti prvog Crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: começamos a trabalhar.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
2: Sport Info.
3: Vrijeme za sportske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u drugu fazu evropskog prvenstva B divizije za igračice do 20 godina u bugarskom Samokovu. Izabranice selektora Petra Stojanovića u grupi D ostvarile su polovičan učinak, pobjeda i poraz, kao i drugoplasirane prošle u novu grupu kojoj ih očekuju dueli sa Bugarskom i Holandijom. Crna Gora je na startu prvenstva poražena od favorizovane Portugalije 71-55 u meču u kojem su crnogorske košarkašice posustale u posljednjoj četvrtini, koje su izgubile 21-4. Crna Gora slijedi

odgovornost na resorno ministarstvo i sistemske propuste u planiranju. Vušurović je naglasio da rokovi koji su u prethodnom periodu predstavljeni javnosti nije su potekli od njega niti od gradonačelnika Prijestonice, već projekcija ministarstva i javnih radova, odnosno dijela koji rukovodi svime, istakao je Vušurović. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Prozivkom koju je obavio šef stručnog štaba Boban Aković, fudbaleri Lovćena počeli su pripreme za narednu sezonu u Meridian Bet drugoj crnogorskoj ligi. Cetinjani novu sezonu čekaju sa velikim ambicijama, što govori činjenica da je klub i prije početka samih priprema uspio da dogovori 7 pojačanja. Kako je za Radio Cetinje kazao Boban Aković, cilj kluba tokom pauze bio je da u svoje redove vrati što više domaćih igrača. Cetinski tim kompletne pripreme obaviće na svom terenu, a u planu je odigravanje 6 prijateljskih utakmica. Lovćan će prvo odigrati već u subotu 12. jula protiv Adrije, 6 dana kasnije protiv Budućnosti, a dogovoreni su dueli protiv Zete, Mladosti, Iskre i Koma. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Međunarodna scena slijedi nakon jedne muzičke numere.

0: Sport Info.
1: Danas je prvi slobodan dan na svjetskom prvenstvu poslije gotovo mjesec neprekidnog fudbala. Od početka turnira nije bilo dana bez utakmica, a pauza dolazi nakon završetka osmine finala i uoči četvrtfinalnih okršaja. Borba za plasman u polufinale počinje u četvrtak duelom Francuske i Maroka. Dan kasnije sastaju se Španija

i Belgija, dok su za subotu zakazani mečevi Norveška, Engleska i Argentina, Švajcarska. Mi danas bilježimo reakcije aktera jučerašnjih utakmica. Lionel Messi nije mogao da zadrži emocije. Posle jedne od najdramatičnijih utakmica u svojoj reprezentativnoj karijeri, kapiten Argentine zaplakao je nakon pobjede nad Egiptom 3-2 i plasmana u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Na stadionu u Atlanti, gdje je nekoliko minuta ranije predvodio veliki preokret i još jednom spasio gaučoše, najbolji igrač Argentine govorio je sa vidljivim emocijama. Nije krio koliko je težak bio put do četvrtfinala. Iskreno srećen sam zbog prolaza i zbog načina na koji smo ga ostvarili. Postalo je veoma teško kada smo gubili 2-0. Nevjerovatno je što smo uspjeli da se vratimo. Ponovo smo mnogo patili, ali ovo je svjetsko prvenstvo. Sve utakmice su ovakve. Sve je veoma izjednačeno, kazao je Messi odmah poslije meča. Kapiten Argentine priznao je da je osjećanje nakon posljednjeg zvižduka bilo mnogo više od obične radosti. Granit Džaka, kapitan Švajcarske nakon eliminacije Kolumbije i plasmana u četvrtfinale, poručio je: ova švajcarska generacija ima nešto posebno. Dugo smo čekali ovakvu grupu igrača. Nas iskusnije guraju mlađi. Na njih pokušavamo da prenesemo iskustvo. Svi moramo da budemo ponosni na ovaj rezultat. Dokazali smo i da mala nacija može da napravi veliki rezultat na svjetskom nivou. Iako je zagazio u 40. godinu, Novak Đoković je i dalje dio svjetske elite. Najbolji tenisar svih vremena izborio je 54. Grand Slam polufinale, jer je nakon velike borbe i čak 5 sati i 15 minuta izbacio Feliksa Ožaliasema i zakazao spektakl protiv Janika Sinera. Posljednju vizu za četvrtfinale je izborio Aleksandar Zverev, koji je savladao Iržija Lehečku 6-4, 7-5, 3-6. 6-7-6. Meč je prekinut u ponoć po našem vremenu u ponedjeljak pri rezultatu 3-3 u trećem setu, a osvajač titule na Roland Garrosu će se za polufinale boriti sa Taylorom Fritzom. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel. Imate

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 10 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. 14. sjednica prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u 2026. godini biće održana danas u 12 sati. Poslanici će glasati o utvrđivanju dnevnog reda saopšteno iz Skupštine. Nakon toga nastavit će se 12. sjednica prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u ovoj godini, a na dnevnom redu bit će predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o radu. Bivši pomoćnik direktora uprave policije za sektor kriminalističke policije Enis Baković tužio je Upravnom sudu Agenciju za sprečavanje korupcije zbog odluke da nije mogao da dokaže porijeklo dijela novca uloženog u kupovinu vikendice na Žabljaku. Iz Aska su za portal Radio Televizije Crne Gore kazali da apsolutno ostaju pri navodima da Baković nije dostavio detaljne podatke o osnovima sticanja nepokretnosti na Žabljaku, niti je prijavio novčana sredstva. Svijet, tri tankera pogođena su u Ormundskom moru uz utorak, uključujući tanker za tečni prirodni gas koji je bio u opasnosti od eksplozije. Teheran ove događaje nije komentarisao, niti je preuzeo odgovornost za napade. Vašington će ukinuti opštu dozvolu kojom je bila odobrena prodaja iranske nafte, izjavio američki zvaničnik za agenciju Reuters, upozorivši da su aktivnosti Irana u Ormundskom moru potpuno neprihvatljive. Danas je prvi slobodan dan na svjetskom prvenstvu poslije gotovo mjesec neprekidnog fudbala. Od početka turnira nije bilo dana bez utakmica, pauza dolazi nakon završetka osmine finala i uoči četvrtfinalnih okršaja. Borba za plasman u polufinale počinje u četvrtak duelom Francuske i Maroka, dan kasnije sastaju se Španija i Belgija, dok su za subotu zakazani mečevi Norveška-Engleska i Argentina-Švajcarska. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano u drugom dijelu dana, u kontinentalnim oblastima umjeren, ponegdje jak razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 34 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 26. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Cetinje Info. Povodom obilježavanja Svjetskog dana humanosti, Crveni krst raspisao je likovni konkurs za djecu i mlade do 18 godina na temu Humanost mijenja svijet. Pozvali su sve mlade kreativce da kroz crtež, sliku ili drugu likovnu tehniku predstave svoje viđenje humanosti, dobrote, solidarnosti i pomaganja drugima. Pravo učešće na konkurs imaju sva djeca i mladi do 18 godina, a radove je potrebno dostaviti najkasnije do 1. avgusta.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizualnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar.
0: Cetinje Info.
1: Godišnju izložbu studenata završnih godina osnovnih i master studija kao i dodjelu nagrada najuspješnijima organizovao je sinoć Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore na Cetinju. Dekan Fakulteta likovnih umjetnosti profesor dr. Zdravko Delibašić kazao je da je umjetničko obrazovanje danas podrazumijeva mnogo više od savladavanja tehnike. Ono razvija sposobnosti istraživanja, kritičkog mišljenja i hrabrost da se kroz umjetnost odgovori na složena pitanja vremena u kojem živimo. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano. U drugom dijelu dana u kontinentalnim oblastima umjeren ponegdje jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Na Cetinju trenutno 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Sport Info.
2: Vrijeme je za sportske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u drugu fazu evropskog prvenstva B divizije za igračice do 20. godina u bugarskom Samokovu. Izabranice selektora Petra Stojanovića u grupi D ostvarile su polovičan učinak, pobjeda i poraz, kao i drugoplasirane prošle u novu grupu kojoj ih očekuju dueli sa Bugarskom i Holandijom. Crna Gora je na startu prvenstva poražena od favorizovane Portugalije 71-55 u meču u kojem su crnogorske košarkašice posustale u posljednjoj četvrtini, koje su izgubile 21-4. Crna Gora sljedeći meč igra sa domaćinom Bugarskom danas u 17 sati, a sa Holandijom dan kasnije. Polufinala su na programu u subotu, a šampionat se završava u nedjelju. Radovi na Cetinskom stadionu i dalje su tema oštrih rasprava, rokovi za završetak ovog kapitalnog sportskog projekta pomjeraju se već godinama. Direktor DOO Stadion i sportski objekti Cetinje Igor Vušurović pojasnio je na jučerašnjem zasjedanju lokalnog parlamenta hronologiju problema adresirajući odgovornost na resorno ministarstvo i sistemske propuste u planiranju. Vušurović je naglasio da rokovi koji su u prethodnom periodu predstavljeni javnosti nije su potekli od njega niti od gradonačelnika prijestolnice, već projekcija ministarstva javnih radova, odnosno dijela koji rukovodi svime, istakao je Vušurović. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Prozivkom koju je obavio šef stručnog štaba Boban Aković, fudbaleri Lovćena počeli su pripreme za narednu sezonu u Meridian Bet drugoj crnogorskoj ligi. Cetinjani novu sezonu čekaju sa velikim ambicijama, što govori činjenica da je klub i prije početka samih priprema uspio da dogovori 7 pojačanja. Kako je za Radio Cetinje kazao Boban Aković, cilj kluba tokom pauze bio je da u svoje redove vrati što više domaćih igrača. Cetinski tim kompletne pripreme obaviće na svom terenu, a u planu je odigravanje 6 prijateljskih utakmica. Lovćan će prvo odigrati već u subotu 12. jula protiv Adrije, 6 dana kasnije protiv Budućnosti, a dogovoreni su dueli protiv Zete, Mladosti, Iskre i Koma. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Međunarodna scena slijedi nakon jedne muzičke numere.

0: Sport Info.
1: Danas je prvi slobodan dan na svjetskom prvenstvu poslije gotovo mjesec neprekidnog fudbala. Od početka turnira nije bilo dana bez utakmica, a pauza dolazi nakon završetka osmine finala i uoči četvrtfinalnih okršaja. Borba za plasman u polufinale počinje u četvrtak duelom Francuske i Maroka, dan kasnije sastaju se Španija i Belgija, dok su za subotu zakazani mečevi Norveška, Engleska i Argentina, Švajcarska. Mi danas bilježimo reakcije aktera jučerašnjih utakmica. Lionel Messi nije mogao da zadrži emocije. Poslije jedne od najdramatičnijih utakmica u svojoj reprezentativnoj karijeri, kapiten Argentine zaplakao je nakon pobjede nad Egiptom 3-2 i plasmana u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Na stadionu u Atlanti, gdje je nekoliko minuta ranije predvodio veliki preokret i još jednom spasio gaučoše, najbolji igrač Argentine govorio je sa vidljivim emocijama. Nije krio koliko je težak bio put do četvrtfinala. Iskreno srećan sam zbog prolaza i zbog načina na koji smo ga ostvarili. Postalo je veoma teško kada smo gubili 2-0. Nevjerovatno je što smo uspjeli da se vratimo. Ponovo smo mnogo patili, ali ovo je svjetsko prvenstvo. Sve utakmice su ovakve. Sve je veoma izjednačeno, kazao je Messi odmah poslije meča. Kapiten Argentine priznao je da je osjećanje nakon posljednjeg zvižduka bilo mnogo više od obične radosti. Granit Xhaka, kapitan Švajcarske nakon eliminacije Kolumbije i plasmana u četvrtfinale, poručio je: ova švajcarska generacija ima nešto posebno. Dugo smo čekali ovakvu grupu igrača. Nas iskusnije guraju mlađi. Na njih pokušavamo

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinjak. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta. U srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 12 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. 14. sjednica prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u 2026. godini biće održana danas sa početkom u 12 sati. Poslanici će glasati o utvrđivanju dnevnog reda saopšteno iz Skupštine Crne Gore. Nakon toga nastavit će se 12. sjednica prvog redovnog proljećnjeg zasjedanja u ovoj godini, a na dnevnom redu biće predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Premijer Milojko Spajić sastao se na marginama NATO samita sa premijerom Mađarske Peterom Mađarom. Spajić je kazao da mu je zahvala na podršci da Crna Gora postane naredna članica EU do 2028. godine, te da su dogovorili jačanje savezništva i nove investicije. Kazao je da na temelju međudržavnih sporazuma nastavljamo da gradimo snažnije bilateralne odnose i stvaramo uslove za nove investicije, razvoj infrastrukture i još bržu saradnju u interesu građana obje države. Svijet, tokom 36. samita NATO u Ankari dogodio se diplomatski incident kada je grčki premijer Kyrios Mitsotakis optužio domaćina Tursku za otvorene prijetnje ratom protiv njegove zemlje, iako su obje države članice alijanse. Govoreći nakon sastanka turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i američkog predsjednika Donalda Trumpa, Mitsotakis nije želio da komentariše razgovore o mogućoj prodaji američkih borbenih aviona F-35 Turskoj, već je uputio direktno od tužbe na račun Ankare, prenosi N1 Sarajevo. Evropska scena se otvara za crnogorski fudbal, a čast da prva izađe na veliku pozornicu ima Sutjeska. Nikšićani danas o 17 sati u Almatiju gostuju Kairat u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je zakazan za narednu srijedu u Nikšiću, gdje će Sutjeska pokušati da iskoristi sve ono što eventualno izbori u prvom duelu. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano u drugom dijelu dana, u kontinentalnim oblastima umjeren ponegdje i jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše ili grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 34 stepena, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 28. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o umjetničkoj skulpturi na velikoj plaži u Ulcinju, zašto penzioneri u Europi i dalje rade, na što sve treba obratiti pažnju kada je u pitanju mršavljenje. Početak jula u Crnoj Gori obilježio je Exit u Montenegro festival na velikoj plaži, a pored velikog broja svjetskih i regionalnih zvijezda, jedan od najsnažnijih utisaka ostavila je umjetnička skulptura koja je bila dio glavne bine i na kojoj je prikazan impresivan 3D mapping. Prilikom najave festivala saopšteno je da je ovo umjetničko djelo posvećeno ženama kao simbolu stvaranja snage i nježnosti, ali i zaštiti prirode kao izvoru života. Organizatori su tada poručili da će izvorna inspiracija za skulpturu biti otkrivena nakon njenog postavljanja, a sada su na svom Instagram nalogu objavili da je skulptura posvećena majci troje djece i jednom od najvažnijih članova Exit tima, Ivani, koja je prošle godine preminula nakon borbe sa teškom bolešću. Prava priča o skulpturi danas ne traži polemiku. Ivana nikada nije nastala da bi bilo kome odgovorila. Ona je posveta jednoj posebnoj ženi, ali i svim ženama, majkama, porodicama, ljubavi koja ne prestaje i prirodi koju moramo čuvati pažljivije nego ikad. Jer najvažnije stvari često dolaze do nas polako i tiho, vrate onome što smo možda zaboravili. Ljubavi, poštovanju i potrebi da čuvamo jedni druge, navode organizatori.

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Stručnjaci upozoravaju da gubitak kilograma ne zavisi samo od unosa i potrošnje kalorija, nego i od kvaliteta hrane. Ovu činjenicu često zaboravljaju mnogi ljudi koji pokušavaju izgubiti kilograme. Iako brojanje kalorija može poslužiti kao okvir za kontrolu težine, stručnjaci navode da takav pristup ne daje potpunu sliku jer tijelo ne prerađuje svu hranu na isti način. Na to utiču stvarljivost namirnica, način pripreme, genetske razlike pa čak i kvalitet sna. Ljekari upozoravaju da različite namirnice imaju veoma različite učinke na mozak, jetru, masne ćelije, funkciju mišića i sve organe povezane sa metabolizmom i tjelesnom težinom. Stručnjaci zato savjetuju da se fokus stavi na cjelovitu i minimalno prerađenu hranu, posebno onu biljnog porijekla bogatu vlaknima uz izbjegavanje ultra obrađenih proizvoda i rafinisanih skrobova. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, vrijeme je za gradske aktuelnosti. 29. Petrovdanska izložba pčelinjih proizvoda i opreme, miris lipa i meda, bit će održana na Balšića pazaru u nedjelju 12. jula sa početkom u 10 časova. Organizatori poručuju da se i ove godine očekuje bogat izložbeni prostor sa najboljim domaćim medom, pčelinjim proizvodima i opremom, kao i prepoznatljivi kulturno-muzički program.
0: Cetinje Info.
1: Prijestonica Cetinje organizuje manifestaciju Ljeto u Prijestonici 2026, koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra uz bogati i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Julski program počinje četvrtim susretom horova i bit će održan od 10. do 12. jula, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović na ljetnjoj pozornici. Povodom 85. godine od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora, 13. jula na ljetnoj pozornici bit će održana svečana akademija, nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka.
0: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja Svjetskog dana humanosti Crveni krst raspisao je likovni konkurs za djecu i mlade do 18 godina na temu Humanost mijenja svijet. Pozvali su sve mlade kreativce da kroz crtež, sliku ili drugu likovnu tehniku predstave svoje viđenje humanosti, dobrote, solidarnosti i pomaganja drugima. Pravo učešće na konkurs imaju sva djeca i mladi do 18 godina, a radove je potrebno dostaviti najkasnije do 1. avgusta.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana u kontinentalnim oblastima umjeren ponegdje jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Na Cetinju trenutno 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

Thank you.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži u četvrtak 9. jula pojedini dijelovi Cetinje i okoline biće privremeno bez napajanja električnom energijom, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U periodu od 9 do 15 sati bez struje će biti zgrada S53 i ulica Obilića. Istog dana od 8 do 16 sati bez električne energije ostaće Očevići, Začir, Dubrava, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do Kosjeri, Đinovići, Štitari, Orošani, Mikulići i Tomići. Iz CEDIS-a navode da se radovi izvode sa ciljem obezbeđivanja kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Na većini puteva u zemlji danas se saobraća nesmetano, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Povremeni zastoji, kako navode, mogu se očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno, ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, a najviša dnevna danas do 34 stepena.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. 14. sjednica prvog redovnog zasjedanja u ovoj godini počela je danas u 12 časova. Poslanici će glasati o utvrđivanju dnevnog reda, saopšteno je iz Skupštine, a nakon toga nastavit će se 12. sjednica prvog redovnog zasjedanja, a na dnevnom redu bit će predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu. Premijer Milojko Spajić sastao se na marginama NATO samita sa premijerom Mađarske Petrom Mađarom. Spajić je kazao da mu je zahvalan na podršci da Crna Gora postane naredna članica Evropske unije do 2028. godine, te da su dogovorili jačanje savezništva i nove investicije. Kazao je da na temelju međudržavnih sporazuma nastavljamo da gradimo snažnije bilateralne odnose i stvaramo uslove za nove investicije, razvoj infrastrukture i još bližu saradnju u interesu građana. Tokom 36. samita NATO-a u Ankari dogodio se diplomatski incident kada je grčki premijer Kyriakos Mitsotakis optužio domaćina Tursku za otvorene prijetnje ratom protiv njegove zemlje, iako su obje države članice alijanse. Govoreći nakon sastanka turskog predsjednika Recep'a Tayyip'a Erdogana i američkog predsjednika Donalda Trumpa, Mitsotakis nije želio da komentariše razgovore o mogućoj prodaji američkih borbenih aviona F-35. Turskoj, već uputio direktne optužbe na račun Ankare. Evropska scena se otvara za crnogorski fudbal, a čas da prva izađe na veliku pozornicu ima Sutjeska. Nikšićani danas od 17 časova u Almatiju gostuju Kairatu u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je zakazan za narednu srijedu u Nikšiću, gdje će Sutjeska pokušati da iskoristi sve ono što eventualno izbori u prvom duelu. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano, u drugom dijelu dana u kontinentalnim oblastima umjeren ponegdje jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Na Cetinju trenutno 29 stepeni. 14 je časova 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo pojedini dijelovi Cetinja i okoline s jutra bez struje, 29. Petrovdanska izložba pčelinjih proizvoda i opreme u nedjelju na Balšića pazaru, održana godišnja izložba studenata završnih godina Fakulteta likovnih umjetnosti, vrijeme s jutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži u četvrtak 9. jula u periodu od 9 do 15 sati bez struje će biti zgrada S53 i ulica Obilića, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.
0: Cetinje Info.
1: 29. Petrovdanska izložba pčelinjih proizvoda i opreme, miris lipa i meda, bit će održana na Balšića pazaru u nedjelju 12. jula sa početkom u 10 časova. Organizatori poručuju da se i ove godine očekuje bogat izložbeni prostor sa najboljim domaćim medom, pčelinjim proizvodima i opremom, kao i prepoznatljivi kulturno-muzički program.
0: Cetinje Info.
1: Prijestonica Cetinje organizuje manifestaciju Ljeto u Prijestonici 2026, koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra uz bogati i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Julski program počinje četvrtim susretom horova i bit će održan od 10. do 12. jula, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović na ljetnjoj pozornici. Povodom 85. godine od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje dana državnosti Crne Gore i dana Subnora, 13. jula na ljetnoj pozornici, bit će održana svečana akademija nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka.
0: Cetinje Info.
1: A povodom obilježavanja Svjetskog dana humanosti, Crveni krst raspisao je likovni konkurs za djecu i mlade do 18 godina na temu Humanost mijenja svijet. Pozvali su sve mlade kreativce da kroz crtež, sliku ili drugu likovnu tehniku predstave svoje viđenje humanosti, dobrote, solidarnosti i pomaganja drugima. Pravo učešće na konkurs imaju sva djeca i mladi do 18 godina, a radove je potrebno dostaviti najkasnije do 1. augusta.
0: Cetinje Info.
1: Godišnju izložbu studenata završnih godina osnovnih i master studija, kao i dodjelu nagrada najuspješnijima, organizovao je sinoć Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore na Cetinju. Slušamo izvještaj Sonje Lagatar.
3: Dekan Fakulteta likovnih umjetnosti, profesor doktor umjetnosti Zdravko Delibašić, kazao je da umjetničko obrazovanje danas podrazumijeva mnogo više od savladavanja tehnike. Ono razvija sposobnost istraživanja, kritičkog mišljenja i hrabrosti.

0: programa među kojima su Milica Đurović, Dario Bučuk, Ramo Đokić, Anđela Durutović i Ana Šćekić, Tereza Živković, Evgenija Popović, kao i Vladan Pejanović i Nikoleta Rolović. Posebna priznanja dodijeljena su i za pojedina umjetnička ostvarenja. Nagradu za najbolju studiju crtež na prvoj godini dobila je Varvara von Stagelberg, dok je nagrada za slobodan crtež pripala Anđelki Perović. Otkupne nagrade dodijeljene su Marku Kilibardi, Ani Šćekić, Ognjenu Vujoviću i Stefanu Rajčeviću. Dekan Delibašić je čestitao nagrađenim studentima.
1: Dragi studenti, večerašnja izložba prije svega pripada vama. Ona predstavlja završetak jednog važnog perioda vašeg obrazovanja, ali i početak novih profesionalnih izazova. Čestitam vam na radu i strajnosti i rezultatima koje ste ostvarili. Želim vam da znanje stečeno na fakultetu bude siguran temelj za sve ono što vas očekuje u godinama koje dolaze.
0: On je dodao da Fakultet likovnih umjetnosti po prvi put ispraća studente koji završavaju master studije na interdisciplinarnom studijskom programu konzervacija i restauracija. Godišnja izložba održana je u Galeriji 42 i alatnici Fakulteta likovnih umjetnosti i predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina Fakulteta likovnih umjetnosti. Kroz radove studenata, studijskih programa, grafički dizajn, slikarstvo, vajarstvo i konzervacija i restauracija.
2: Cetinje Info.
3: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje kiša. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna do 34 stepena.
2: Cetinje Info.
3: Poštovani slušalci, toliko u centralnom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Nenad Martinović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
2: Cetinje Info.
4: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
3: Vrijeme je za reklame.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezvrijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
6: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
8: Die Wünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.

Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje. Hit dana.

0: Sport Info.
1: Vrijeme je za sportske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u drugu fazu evropskog prvenstva B divizije za igračice do 20 godina u bugarskom Samokovu. Izabranice selektora Petra Stojanovića u grupi D ostvarile su polovičan učinak, pobjeda i poraz, kao i drugoplasirane prošle u novu grupu kojoj ih očekuju dueli sa Bugarskom i Holandijom. Crna Gora je na startu prvenstva poražena od favorizovane Portugalije 71-55 u meču u kojem su crnogorske košarkašice posustale u posljednjoj četvrtini, koje su izgubile 21-4. Crna Gora sljedeći meč igra sa domaćinom Bugarskom danas u 17 sati, a sa Holandijom dan kasnije. Polufinala su na programu u subotu, a šampionat se završava u nedjelju. Radovi na Cetinskom stadionu i dalje su tema oštrih rasprava, rokovi za završetak ovog kapitalnog sportskog projekta pomjeraju se već godinama. Direktor DOO Stadion i sportski objekti Cetinje Igor Vušurović pojasnio je na jučerašnjem zasjedanju lokalnog parlamenta hronologiju problema, adresirajući odgovornost na resorno ministarstvo i sistemske propuste u planiranju. Vušurović je naglasio da rokovi koji su u prethodnom periodu predstavljeni javnosti nije su potekli od njega niti od gradonačelnika Prijestonice, već projekcija ministarstva javnih radova, odnosno dijela koji rukovodi svime, istakao je Vušurović. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Prozivkom koju je obavio šef stručnog štaba Boban Aković, fudbaleri Lovćena počeli su pripreme za narednu sezonu u Meridian Bet drugoj crnogorskoj ligi. Cetinjani novu sezonu čekaju sa velikim ambicijama, što govori činjenica da je klub i prije početka samih priprema uspio da dogovori 7 pojačanja. Kako je za Radio Cetinje kazao Boban Aković, cilj kluba tokom pauze bio je da u svoje redove vrati što više domaćih igrača. Cetinski tim kompletne pripreme obaviće na svom terenu, a u planu je odigravanje 6 prijateljskih utakmica. Lovćan će prvo odigrati već u subotu 12. jula protiv Adrije, 6 dana kasnije protiv Budućnosti, a dogovoreni su dueli protiv Zete, Mladosti, Iskre i Koma. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Međunarodna scena slijedi nakon jedne muzičke numere.

0: Sport Info.
1: Danas je prvi slobodan dan na svjetskom prvenstvu poslije gotovo mjesec neprekidnog fudbala. Od početka turnira nije bilo dana bez utakmica, a pauza dolazi nakon završetka osmine finala i uoči četvrtfinalnih okršaja. Borba za plasman u polufinale počinje u četvrtak duelom Francuske i Maroka, dan kasnije sastaju se Španija i Belgija, dok su za subotu zakazani mečevi Norveška, Engleska i Argentina, Švajcarska. Mi danas bilježimo reakcije aktera jučerašnjih utakmica. Lionel Messi nije mogao da zadrži emocije. Poslije jedne od najdramatičnijih utakmica u svojoj reprezentativnoj karijeri, kapiten Argentine zaplakao je nakon pobjede nad Egiptom 3-2 i plasmana u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Na stadionu u Atlanti, gdje je nekoliko minuta ranije predvodio veliki preokret i još jednom spasio gaučoše, najbolji igrač Argentine govorio je sa vidljivim emocijama. Nije krio koliko je težak bio put do četvrtfinala. Iskreno srećan sam zbog prolaza i zbog načina na koji smo ga ostvarili. Postalo je veoma teško kada smo gubili 2-0. Nevjerovatno je što smo uspjeli da se vratimo. Ponovo smo mnogo patili, ali ovo je svjetsko prvenstvo. Sve utakmice su ovakve. Sve je veoma izjednačeno, kazao je Messi odmah poslije meča. Kapiten Argentine priznao je da je osjećanje nakon posljednjeg zvižduka bilo mnogo više od obične radosti. Granit Xhaka, kapitan Švajcarske nakon eliminacije Kolumbije i plasmana u četvrtfinale, poručio je: ova švajcarska generacija ima nešto posebno. Dugo smo čekali ovakvu grupu igrača. Nas iskusnije guraju mlađi. Na njih pokušavamo da prenesemo iskustvo. Svi moramo da budemo ponosni na ovaj rezultat. Dokazali smo i da mala nacija može da napravi veliki rezultat na svjetskom nivou. Iako je zagazio u 40. godinu, Novak Đoković je i dalje dio svjetske elite. Najbolji tenisar svih vremena izborio je 54. Grand Slam polufinale, jer je nakon velike borbe i čak 5 sati i 15 minuta izbacio Felixa Ožaliasema i zakazao spektakl protiv Janika Sinera. Posljednju vizu za četvrtfinale je izborio Aleksandar Zverev, koji je savladao Iržija Lehečku 6-4, 7-5, 3-6. 6-7-6. Meč je prekinut u ponoć po našem vremenu u ponedjeljak pri rezultatu 3-3 u trećem setu, a osvajač titule na Roland Garrosu će se za polufinale boriti sa Taylorom Fritzom. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Sport Info.
2: Radio Cetinje.

0: Servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži u četvrtak 9. jula pojedini dijelovi Cetinje i okoline biće privremeno bez napajanja električnom energijom, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U periodu od 9 do 15 sati bez struje će biti zgrada S53 i ulica Obilića. Istog dana od 8 do 16 sati bez električne energije ostaće Očevići, Začir, Dubrava, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do Kosjeri, Đinovići, Štitari, Orošani, Mikulići i Tomići. Iz CEDIS-a navode da se radovi izvode sa ciljem obezbeđivanja kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Na većini puteva u zemlji danas se saobraća nesmetano, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Povremeni zastoji, kako navode, mogu se očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje kiša. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha do 25, a najviša dnevna do 34 stepena.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Na svim meridijanima.
3: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
2: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
6: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ustavni odbor danas je sa 8 glasova za utvrdio nacrt, tekst nacrta amandmana 17 do 21 na Ustav Crne Gore, kao i tekst nacrta Ustavnog zakona za sprovođenje tih amandmana, kao i zaključke koji će biti upućeni Skupštini. Demokratska partija socijalista je zatražila na Ustavnom odboru da se o ovom nacrtu amandmana izjasni Venecijanska komisija tokom javne rasprave, ocjenjujući da je riječ o ozbiljnom pitanju i da bi mišljenje tog tijela trebalo pribaviti prije usvajanja ustavnih izmjena. Osnovni sud u Podgorici donio je oslobađajuću presudu policijskim službenicima Petru Lazoviću i Jugoslavu Rajčeviću u slučaju optužbi za policijsku torturu. Oni su bili optuženi da su pred osnovnim sudom jer su optuženi za mučenje Jovana Mrvaljevića i Mila Jovanovića, koji slove za navodne pripadnike Škaljarskog kriminalnog klana. Osnovno državno tužiloštvo u Podgorici žalit će se na ovu oslobađajuću presudu. Policija je podnijela krivične prijave protiv 6 osoba zbog masovne tuče na putu Nikšić-Šavnik-Plužine. Do incidenta je, kako je saopšteno iz uprave policije, došlo nakon saobraćajne nezgode. Crna Gora ne radi ništa da zaštiti svoje medijsko tržište, a najavljene promjene vlasništva pojedinih uticajnih medija po ko zna koji put otvaraju pitanja u čijem su vlasništvu mediji sa nacionalnom frekvencijom i koliko su institucije spremne da zaštite medijski pluralizam, ocijenjeno je u CDT-u, ovom podcastu Akcija. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 1708, pokazali su vladini podaci objavljeni danas. Međunarodna pomorska organizacija, Agencija Ujedinjenih nacija zadužena za pomorsku bezbjednost, procijenila je danas da je oko 6000 pomoraca i dalje blokirano u zalivu. Agencija je osudila nastavak neprijateljstava u regionu i Ormuskom Moreuzu. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni, a trenutna temperatura u prijestolnici je oko 28. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: emisija vijesti i zabave.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o umjetničkoj skulpturi na velikoj plaži u Ulcinju, zašto penzioneri u Europi i dalje rade, na što sve treba obratiti pažnju kada je u pitanju mršavljenje. Početak jula u Crnoj Gori obilježio je Exit u Montenegro festival na velikoj plaži, a pored velikog broja svjetskih i regionalnih zvijezda, jedan od najsnažnijih utisaka ostavila je umjetnička skulptura koja je bila dio glavne bine i na kojoj je prikazan impresivan 3D mapping. Prilikom najave festivala saopšteno je da je ovo umjetničko djelo posvećeno ženama kao simbolu stvaranja snage i nježnosti, ali i zaštiti prirode kao izvor života. Organizatori su tada poručili da će izvorna inspiracija za skulpturu biti otkrivena nakon njenog postavljanja, a sada su na svom Instagram nalogu objavili da je skulptura posvećena majci troje djece i jednom od najvažnijih članova Exit tima, Ivani, koja je prošle godine preminula nakon borbe sa teškom bolešću. Prava priča o skulpturi danas ne traži polemiku. Ivana nikada nije nastala da bi bilo kome odgovorila. Ona je posveta jednoj posebnoj ženi, ali i svim ženama, majkama, porodicama, ljubavi koja ne prestaje i prirodi koju moramo čuvati pažljivije nego ikad. Jer najvažnije stvari često dolaze do nas polako i tiho, vrate onome što smo možda zaboravili. Ljubavi, poštovanju i potrebi da čuvamo jedni druge, navode organizatori.

0: Radio Mozaik Biza. Stručnjaci upozoravaju da gubitak kilograma ne zavisi samo od unosa i potrošnje kalorija, nego i od kvaliteta hrane. Ovu činjenicu često zaboravljaju mnogi ljudi koji pokušavaju izgubiti kilograme. Iako brojanje kalorija može poslužiti kao okvir za kontrolu težine, stručnjaci navode da takav pristup ne daje potpunu sliku jer tijelo ne prerađuje svu hranu na isti način. Na to utiču stvarljivost namirnica, način pripreme, genetske razlike pa čak i kvalitet sna. Ljekari upozoravaju da različite namirnice imaju veoma različite učinke na mozak, jetru, masne ćelije, funkciju mišića i sve organe povezane sa metabolizmom i tjelesnom težinom. Stručnjaci zato savjetuju da se fokus stavi na cjelovitu i minimalno prerađenu hranu, posebno onu biljnog porijekla bogatu vlaknima uz izbjegavanje ultra obrađenih proizvoda i rafinisanih skrobova. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinja.

0: Radio Sardinha.
1: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta. U srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 8. jul 2026. godine. Cetinska služba zaštite i spašavanja danas je dobila vatrogasno vozilo kao donaciju prijestolnice Cetinje i dio kontinuiranog ulaganja u unapređenje njenih operativnih kapaciteta. Kako je saopšteno iz gradske uprave, nabavkom ovog vozila realizovano je obećanje koje je gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković dao nakon prošlogodišnje požarne sezone, kada je najavio da će lokalna uprava nastaviti da kroz kontinuirana ulaganja svake godine dodatno osnažuje kapacitete službe zaštite i spašavanja.
0: Cetinje Info.
1: Šesto izdanje Montenegro Beer Festa biće održano od 31. jula do 2. avgusta na Cetinju, gdje će tokom tri festivalske večeri nastupiti 12 regionalnih izvođača uz bogat prateći program i gastronomsku ponudu, najavljeno je na današnjoj konferenciji za medije održanoj u hotelu Porto Place u Tivtu. Na konferenciji su zvanično predstavljeni pokrovitelji i partneri ovog najvećeg muzičko-pivskog festivala u Crnoj Gori. Ovogodišnji festival donosi tri noći spektakularnog programa i 12 regionalnih imena, među kojima su i Čoda, Jelena Rozga, Magla Band, Rasta, Anestezija Band, Van Gogh, Toni Cetinski, Željko Joksimović. Kako su najavili organizatori, publiku očekuje i bogata ponuda krafti industrijskih pivskih brendova, kao i prateći sadržaj koji ovaj festival zaista čine doživljajem za sva čula.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 biće nastavljena i tokom jula, avgusta i septembra uz bogat i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Četvrti susret horova biće održan od 10. do 12. jula u okviru ove manifestacije, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović na ljetnjoj pozornici. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora 13. jula, biće održana svečana akademija, nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka na istoj lokaciji, to jeste na ljetnjoj pozornici. Također, program se nastavlja na ovom mjestu koncertima Boža Vreća 19. jula, a sami kraj juli i početak avgusta rezervisan je za Montenegro Beer Fest, o kojem smo upravo govorili, a održat će se sada već standardno na parkingu turističke organizacije Prijestolnice Cetinje. Organizator manifestacije je upravo Prijestolnica Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: 29. Petrovdanska izložba pčelinjih proizvoda i opreme mirisa lipa i meda biće održana na Balšića pazaru u nedjelju 12. jula s početkom u 10 časova. Organizatori poručuju da se i ove godine očekuje bogat izložbeni prostor sa najboljim domaćim medom, pčelinjim proizvodima i opremom, kao i prepoznatljivi kulturno-muzički program.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu Prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor pet izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizualnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine.
0: Cetinje Info.
1: I prije nego li čujemo vremensku prognozu, evo jedne servisne informacije, u pitanju je struja zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži. S jutra od 9 do 15 sati bez struje će biti zgrada S53 i ulica Obilića. To je saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.
0: Cetinje Info.
1: A sada za sam kraj da čujemo i kako nas vrijeme očekuje u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima, najavljuju meteorolozi, bit će sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje kiša. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 10 do 25, najviša dnevna, do 34 stepena. Trenutna temperatura u Prijestolnici oko 27 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Na pažnji vam se zahvaljuju Nedo i Sonja. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo. Sport info.
1: Vrijeme je za sportske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u drugu fazu evropskog prvenstva B divizije za igračice do 20. godina u bugarskom Samokovu. Izabranice selektora Petra Stojanovića u grupi D ostvarile su polovičan učinak, pobjeda i poraz, kao i drugoplasirane prošle u novu grupu kojoj ih očekuju dueli sa Bugarskom i Holandijom. Crna Gora je na startu prvenstva poražena od favorizovane Portugalije 71-55 u meču u kojem su crnogorske košarkašice posustale u posljednjoj četvrtini, koje su izgubile 21-4. Crna Gora sljedeći meč igra sa domaćinom Bugarskom danas u 17 sati, a sa Holandijom dan kasnije. Polufinala su na programu u subotu, a šampionat se završava u nedjelju. Radovi na Cetinskom stadionu i dalje su tema oštrih rasprava, rokovi za završetak ovog kapitalnog sportskog projekta pomjeraju se već godinama. Direktor DOO Stadion i sportski objekti Cetinje Igor Vušurović pojasnio je na jučerašnjem zasjedanju lokalnog parlamenta kronologiju problema adresirajući odgovornost na resorno ministarstvo i sistemske propuste u planiranju. Vušurović je naglasio da rokovi koji su u prethodnom periodu predstavljeni javnosti nije su potekli od njega niti od gradonačelnika prijestolnice, već projekcija ministarstva i javnih radova, odnosno dijela koji rukovodi svime, istakao je Vušurović. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Prozivkom koju je obavio šef stručnog štaba Boban Aković, fudbaleri Lovćena počeli su pripreme za narednu sezonu u Meridian Bet drugoj crnogorskoj ligi. Cetinjani novu sezonu čekaju sa velikim ambicijama, što govori činjenica da je klub i prije početka samih priprema uspio da dogovori 7 pojačanja. Kako je za Radio Cetinje kazao Boban Aković, cilj kluba tokom pauze bio je da u svoje redove vrati što više domaćih igrača. Cetinski tim kompletne pripreme obaviće na svom terenu, a u planu je odigravanje 6 prijateljskih utakmica. Lovćan će prvo odigrati već u subotu 12. jula protiv Adrije, 6 dana kasnije protiv Budućnosti, a dogovoreni su dueli protiv Zete, Mladosti, Iskre i Koma. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Međunarodna scena slijedi nakon jedne muzičke numere.

0: Sport Info.
1: Danas je prvi slobodan dan na svjetskom prvenstvu poslije gotovo mjesec neprekidnog fudbala. Od početka turnira nije bilo dana bez utakmica, a pauza dolazi nakon završetka osmine finala i uoči četvrtfinalnih okršaja. Borba za plasman u polufinale počinje u četvrtak duelom Francuske i Maroka, dan kasnije sastaju se Španija i Belgija, dok su za subotu zakazani mečevi Norveška, Engleska i Argentina, Švajcarska. Mi danas bilježimo reakcije aktera jučerašnjih utakmica. Lionel Messi nije mogao da zadrži emocije. Poslije jedne od najdramatičnijih utakmica u svojoj reprezentativnoj karijeri, kapiten Argentine zaplakao je nakon pobjede nad Egiptom 3-2 i plasmana u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Na stadionu u Atlanti, gdje je nekoliko minuta ranije predvodio veliki preokret i još jednom spasio gaučoše, najbolji igrač Argentine govorio je sa vidljivim emocijama. Nije krio koliko je težak bio put do četvrtfinala. Iskreno srećan sam zbog prolaza i zbog načina na koji smo ga ostvarili. Postalo je veoma teško kada smo gubili 2-0. Nevjerovatno je što smo uspjeli da se vratimo. Ponovo smo mnogo patili, ali ovo je svjetsko prvenstvo. Sve utakmice su ovakve. Sve je veoma izjednačeno, kazao je Messi odmah poslije meča. Kapiten Argentine priznao je da je osjećanje nakon posljednjeg zvižduka bilo mnogo više od obične radosti. Granit Džaka, kapitan Švajcarske, nakon eliminacije Kolumbije i plasmana u četvrtfinale, poručio je: ova švajcarska generacija ima nešto posebno. Dugo smo čekali ovakvu grupu igrača. Nas iskusnije guraju mlađi. Na njih pokušavamo da prenesemo iskustvo. Svi moramo da budemo ponosni na ovaj rezultat. Dokazali smo i da mala nacija može da napravi veliki rezultat na svjetskom nivou. Iako je zagazio u 40. godinu, Novak Đoković je i dalje dio svjetske elite. Najbolji tenisar svih vremena izborio je 54. Grand Slam polufinale, jer je nakon velike borbe i čak 5 sati i 15 minuta izbacio Felixa Ožaliasema i zakazao spektakl protiv Janika Sinera. Posljednju vizu za četvrtfinale je izborio Aleksandar Zverev, koji je savladao Iržija Lehečku 6-4, 7-5, 3-6. 6-7-6. Meč je prekinut u ponoć po našem vremenu u ponedjeljak pri rezultatu 3-3 u trećem setu, a osvajač titule na Roland Garrosu će se za polufinale boriti sa Taylorom Fritzom. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Sport Info.
2: Radio Cetinje.

17 sati 30 minuta, poštovani slušalci, vrijeme je za pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja 94,5, Mejherca FM Stereo, pa da čujemo što nam to pišu pojedini crnogorski portali, počevši od našeg portala Cetinski list. Između ostalog možete pročitati tri noći muzičkog spektakla na Cetinju od 31. jula do 2. avgusta. Šesto izdanje Montenegro Beer Festa bit će održano od 31. jula do 2. avgusta na Cetinju, gdje će tokom tri festivalske večeri nastupiti 12 regionalnih izvođača uz bogat prateći program i gastronomsku ponudu. Najavljeno je na današnjoj konferenciji za medije održanoj u hotelu Porto Palace u Tivtu. Na konferenciji su zvanično predstavljeni pokrovitelji i partneri najvećeg muzičko-pivskog festivala u Crnoj Gori, Montenegro Beer Festa 2026. Kao izvršni direktor kompanije MN Event, koja već šestu godinu organizuje ovaj festival, želim da se zahvalim Prijestolnici Cetinje, turističkoj organizaciji Prijestolnice Cetinje, našem dugogodišnjem partneru Volcano Volumen i svim ostalim partnerima i sponzorima koji iz godine u godinu podržavaju naš festival. Između ostalog je rekao Emir Hadžimušović, direktor festivala, na ovoj pres konferenciji. Više o tome naravno možete pročitati na našem portalu Cetinski list i ko je sve govorio naravno i ko će sve nastupiti. A Milatović će sutra biti na Cetinju. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sutra će na Cetinju biti domaćin svečanog prijema povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore. Specijalni gosti prijema, kako su najavili iz kabineta predsjednika, bit će predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Mustar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta. Naravno, nisu oni jedini gosti. Prijemu će prisustvati brojne zvanice iz političkog, diplomatskog, kulturnog, naučnog, privrednog i javnog života, kao i predstavnici institucija i međunarodnih organizacija. Između ostalog, piše i u ovom tekstu na našem portalu. Zatim, CDT podcast, akcija država da zaštiti medijski pluralizam. Mediji nije su obična roba za prodaju. Više o tome pročitajte u ovom tekstu. Zatim, prijestolnica Cetinje donirala službi zaštite i spašavanja novo specijalizovano vozilo. Prijestolnica Cetinje danas je donirala vatrogasno vozilo službi zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje kao dio kontinuiranog ulaganja u unapređenje njenih operativnih kapaciteta, to je saopšteno iz gradske uprave. Ko su kandidati za 13. julsku nagradu? Žiri za dodjelu ove nagrade utvrdio je listu od 26 kandidata koji ispunjavaju formalno pravne uslove za dodjelu najvećeg državnog priznanja za 2026. godinu. Više o tome pročitajte na našem portalu Cetinski list.

Prelazimo i na portal radiotelevizije Crna Gora. Osnovni sud oslobađajuća presuda za Lazovića i Raičevića za policijsku torturu. Osnovni sud u Podgorici donio je oslobađajuću presudu Petru Lazoviću i Jugoslavu Raičeviću u slučaju optužbe za policijsku torturu. Suspendovani službenici policije optužili

dana. Demokratska partija socijalista je zatražila na Ustavnom odboru da se izjasni o utvrđivanju nacrta amandmana 17 do 21 na Ustav Crne Gore i izjasni Venecijanska komisija tokom javne rasprave koja traje 30 dana, ocjenjujući da je riječ o ozbiljnom pitanju i da bi mišljenje tog tijela trebalo pribaviti pri usvajanja ustavnih izmjena u septembru. To je prihvaćeno kao zaključak Ustavnog odbora. Ustavni odbor je u međuvremenu sa 8 glasova za utvrdio tekst nacrta amandmana, nacrt ustavnog zakona za njihovo sprovođenje i zaključke koji će biti upućeni skupštini. Piše između ostalog i u ovom tekstu na portalu RTCG. SDT istraga protiv Tehnomaksa, Petranovića i Vukadinovića zbog pranja novca. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv firme Tehnomaks, vlasnika kompanije Veska Petranović i Dušana Vukadinovića, zbog sumnje da su kroz fiktivne ugovore, kupovinu nekretnine i lažno vođenje poslovnih knjiga prikrili imovinu i novac stečen kriminalom, čija vrijednost prelazi 610.000 eura. Piše na portalu RTCG. Sada ćemo napraviti kratku muzičku pauzu, nakon toga vraćamo se portalima.

vlasti omogućio početak procesa izmjena ustava građani pobjednici. Da smo čekali isključivo domaće demokratske kapacitete, vjerovatno bismo i dalje gledali međusobne ucjene i trgovine, poručuje Milena Bešić. I vlast i opozicija prepoznale da postoje pitanja oko kojih kompromis nije politički poraz, već institucionalna obaveza, kaže Nikoleta Đukanović. Ako sporazum vlasti i opozicije kojim je omogućen početak procedure izmjena ustava obezbijedi nastavak evropskih reformi i otkloni blokade koje su usporavale proces, onda su najveći dobitnici građani Crne Gore. Iako je posrijedi možda i najodgovorniji potez političkih aktera u posljednje vrijeme, teško da bi do njega došlo da se u dijalog nije uključila delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. To su ocijenile sagovornice vijesti odgovarajući na pitanje da li dogovori vlasti i opozicije oko brojnih pitanja koje su ih dijelila, a što je bilo uvertira za jučerašnje glasanje u Skupštini koje je označilo početak procesa izmjena najvišeg pravnog akta, win-win situacija i za vlast i za opoziciju, ali i za građane, piše u ovom tekstu na portalu. Vijesti također pišu i o oslobađajućoj optužbi o Zalazovića i Rajičevića, ali kako pretpostavljam većina crnogorskih portala također piše o tome. Zatim masovna tuča na putu Nikšić-Šavnik-Plužine, krivične prijave protiv 6 osoba. Jedna osoba zadobila teške povrede, a kod ostalih konstatovane lake tjelesne povrede, kako piše.

0: Na Univerzitet Crne Gore 135 mjesta za doktorske studije. Na Arhitektonskom, Biotehničkom i Mašinskom fakultetu predviđeno po 5 mjesta za doktorske studije, na Građevinskom 10, a na Tehnološkom 1 mjesto. Za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 27. godini predviđeno je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica, odlučeno je danas na sjednici upravnog odbora te visokoškolske ustanove, piše između ostalog na portalu Vijesti. Mi prelazimo i na portal CDM. Ponos Crne Gore. Petar Nikolić, vicešampion prestižnog festivala Salvador Garcia u Španiji. Mladi i van serijski talentovani crnogorski klasični gitarista Petar Nikolić, kako javljaju iz njegovog tima, ostvario je još jedan izuzetan uspjeh na međunarodnoj sceni, osvojivši drugo mjesto na prestižnom 19. međunarodnom festivalu gitare Salvador Garcia u Španskoj, Gandi, Valencija, između ostalog, piše u ovom tekstu na portalu CDM. Zatim Milanović na samitu NATO govorio o naoružavanju Srbije. Nadam se da neće nabaviti nosač aviona na točkovima. U ovom formatu Donald Trump je bio najiskreniji. On ovdje dolazi kao potpuno odlučni trgovac oružjem i u tom smislu zastupa interese. S poštovanjem govori o Putinu, Siju i oni o njemu. Drugi lideri govore drugačijom retorikom, izjavio je danas hrvatski predsjednik Zoran Milanović sa samita NATO-a koji se održava u Ankari. Stav Hrvatske je da bude lojalna i fair prema članicama NATO-a, dodao je on, da ne radi ništa iza naših leđa, što ne radimo, već da čvrsto prati razvoj situacije i naše interese, piše u ovom tekstu. A evo jedna zanimljivost, je otkopčani šlic Harija Stylesa vidjelo 90.000 ljudi na Wembleyu. Britanski pjevač Harry Styles doživio je neočekivani peh tokom posljednjeg koncerta svoje turneje na stadionu Wembley u Londonu, kada je usred nastupa primijetio da mu je otkopčan šlic. Na snimcima, koji su se ubrzo proširili društvenim mrežama, vidi se kako Styles, izvodeći pjesmu As It Was, kleči na bini, a zatim shvata da mu je Reißverschluss na pantalonama spušten. Pročitajte više na portalu CDM o ovome, ukoliko vas naravno to zanima. A mi sa ovim portalom završavamo ujedno i pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom. Ostanite i dalje uz 94,5.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta. U srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, vrijeme je za posljednje izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 8. jul 2026. godine. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Milatović sjutra na Cetinju organizuje prijem povodom Dana državnosti. Policija najavljuje da će to javno okupljanje biti snimano. Cetinska služba zaštite i spašavanja danas je dobila vatrogasno vozilo od prijestonice. Najavljen bogat program za u prijestonici, a na preskonferenciji organizatora Montenegro Beer Festa za tri večeri najavljen dobar provod i nastup 12 poznatih izvođača. Dio grada sjutra će biti bez struje, a vrijeme će biti sunčano.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Svečani prijem povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore biće održan sjutra na Cetinju. Domaćin ovog događaja je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Specijalni gosti, kako su najavili iz kabineta predsjednika, biće predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Njihovo prisustvo predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i podrške Crnoj Gori u trenutku kada se naša država nalazi u završnoj fazi evropskog puta, navodi se u saopštenju.
0: Cetinje Info.
1: Povodom svečanog prijema za Dan državnosti na Cetinju, uprava policije će sutra snimati skup kamerama i dronovima, građanima i pravnim licima bit će zabranjeno korišćenje bespilotnih letjelica iznad prostora održavanja događaja. Iz uprave policije je saopšteno da će u skladu sa zakonom kamerama i dronovima biti snimani Njegošev mauzolej na Lovćenu u periodu od 15 do 17 časova i rezidencija predsjednika Crne Gore, Plavi dvorac na Cetinju u periodu od 17 do 23 časa. Dodali su da vrijeme snimanja može biti produženo po potrebi.
0: Cetinje Info.
1: Cetinska služba zaštite i spašavanja danas je dobila vatrogasno vozilo kao donaciju prijestonice Cetinje i dio kontinuiranog ulaganja u unapređenje njenih operativnih kapaciteta. Kako je saopšteno iz gradske uprave, nabavkom ovog vozila realizovano je obećanje koje je gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković dao nakon prošlogodišnje požarne sezone kada je najavio da će lokalna uprava nastaviti da kroz kontinuirana ulaganja svake godine dodatno osnažuje kapacitete službe zaštite i spašavanja.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Ljeto u prijestonici 2026 biće nastavljena i tokom jula, avgusta i septembra uz bogati, raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Tokom jula centar događanja u gradu biće na ljetnjoj pozornici gdje će od 10. do 12. biti održan četvrti susret horova, dok će 12. nastupiti Emina Jahović. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora, 13. jula biće održana svečana akademija, nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka. Program se na istom mjestu nastavlja 19. jula koncertom Boža Vreća. Montenegro Beer Fest biće održan na parkingu gradske turističke organizacije i trajeće tri dana od 31. jula do 2. avgusta. Organizator manifestacije je prijestonica Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: A sada ćemo i više o 6. Montenegro Beer Festu i danas se o njemu govorilo na preskonferenciji koja je održana u Tiftu. Organizatori su obećali dobar provod i spektakularan program jer će tokom tri festivalske večeri nastupiti 12 regionalnih izvođača uz bogat prateći program i gastronomsku ponudu. Na ovogodišnjem festivalu između ostalih nastupit će Čoda, Jelena Rozga, Magla Band, Van Gogh, Toni Cetinski, Željko Joksimović, Luka Radović. Publika priliku, pored odličnog programa, očekuje i bogata ponuda krafti i industrijskih pivskih brendova, kao i prateći sadržaj koji ovaj festival zaista čine doživljajem za sva čula, najavljuju organizatori. Na konferenciji su zvanično predstavljeni pokrovitelji i partneri ovog najvećeg muzičko-pivskog festivala u Crnoj Gori.
0: Cetinje Info.
1: 29. Petrovdanska izložba pčelinjih proizvoda i opreme mirisa lipa i meda biće održana na Balšića pazaru u nedjelju 12. jula sa početkom u 10 časova. Organizatori poručuju da se i ove godine očekuje bogat izložbeni prostor sa najboljim domaćim medom, pčelinjim proizvodima i opremom, kao i prepoznatljivi kulturno-muzički program.
0: Cetinje Info.
1: Da, prije vremenske prognoze čujemo jednu servisnu informaciju. Naime, zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži s jutra od 9 do 15 sati bez struje će biti zgrada S53 i ulica Obilića. To je saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.
0: Cetinje Info.
1: Da čujemo i kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori. Meteorolozi najavljuju da će u južnim i centralnim predjelima biti sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje kiša. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 10 do 25, najviša dnevna do 34 stepena. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 24 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste posljednje izdanje emisije Cetinje Info za danas na talasima Radio Cetinje. Nenad Martinović i Sonja Lagator vam se zahvaljuju na pažnji, ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.
3: Me tuguj noćas gore glavu, kad smo jedno, ja i ti.
4: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Radio Cetinje.

da ne ovdje ponešto kupujem. Znamo me na kasu i s gazdom kujem. Računao sam nešto, kažem ti ka bratu. Svaki mjesec potrošim, ovdje do platu. Peca ima para, nije mi bilo bitno. Što u kasu nikad vi nemate sitno. E sad mi je sestro, 10 centi masu. Daj mi taj kusur, ne slaže grimas. Ne, svak!

želja među nama raste kao bol.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom. Bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel. Ima

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta. U srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

Možeš ti da vratiš vrijeme unazad, da skinemo breme preteško za nas.

Ja osjećam da dolaziš, jer kiša odmah prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

Kad prebacim kaput preko ramena i strčim na ulicu, a snijeg do koljena, krenem polako do prve kavane i pijem s neznancem sve dok ne svane ko je kriv